0: ti de Alaska 2030 a yer det dana sani del ha de se. A yer tsaint a yi asana tliuntari Inuit Circumpolar Conference a yi tari harabaya ti hat ik e galahin na ha. A ye don't anest itane, beatit at the TC, the gang one nea, had it a yeet at Usurau, beatik a hill new, that u beatina, sir Hudson, a ye yaranaya tilo, had it a or seal etch a dribet barar or is, then a hunel canoe, a ye drib radio co halu asa, had u yik a rala hina had a say. Don't Jimmy hope no helal niha.
1: Masi Stella. Edi unde kuta uli nde te tago di ngon kundi lomde. Edi kundi te kuta uli nde je. Te chi ta kumala ta koni te nami je tago di koni keo gindi. Yukere genda koni kai giti lo jindi. Eta ite talgo te tu azar ki ji kong te te te chi ta kong hondi koni koni kong keo gini shol giti. Poin kati aji jindako aji kani takoni chankyo za anela ne zivli di kundi aji techi taji tine te hoji di kundi ko zaji kukashi la kutli anaga la di kundi aji kani la kari kani takoni ne zivli di. Kota jindi sa thandeshu e kitin chokyo kato ila sen ji becha kota ji tsuta sen la ji sen sa ni se koni gara me sen ja iti la ji kita wadu ndeji e te tene konya ji be ga iti ni karan be hule la dejan dry bones u jila wadu wadu amni ji ga ni kara zak lapu di u jeson de jindi sa thandero wadu la ji chan samali kwera ji besi ji Zach Lafferty, c'est un honneur sorti, mais des gens très bons, Tenen daku akure jige ti jitago ati kondi kuidi te kondi gara jiku akure jivu sa ji. Eta ti ji Constable Blake McNeil e jesa ji jiku ji suzi te koto a ji kugija kondi iku ji zek lafri te tuta hono santi bega e teja an bright type ones ga ni kai kue sa ji ji. E kongu tago ti kondi jiku su nita kondi e sa ji tuta kondi teja an Tai bons de camis mire bigotin kakoni kitem ya kunji funi di kuzai ti tai bons je ta ti kuzai ti na mi je ta indi kali ki ke ga le ginda se hu le de se mo la kam kitem mo ne to kondi bi se a mesi je di le indi izi kusin je ti la ten kusin je ti san san ti kali le ne te kondi jours ki di kondi mi si da kali ta ko ti kondi Mikudina the Tioni records Kandiazi la Kandiazi, the Sinta, the Ucha Kandiazi, Vidita Kandiazi, Kakuakuni, Zigiti. Quatanamaji, Kosinja Tiki, Kodisha, dry bones, Kodi, Kukatiaji, the Sinja Tiki, Kotaji, the Kondina, the Tiki, Kondi records, Kondika, Sai, Kutiajai, those I say, Bella Sigurati, Kandiata, Jai, Kitty. Quand j'ai dit qu'on dirait que les conduits de cause, on a aussi l'air que n'est-ce pas